0: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og det her, det var i øvrigt Rose Laurence, eller Rose

til, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job